0: du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Hei fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glasesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te med glaslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glasmelk finner du på valg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för på tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig god.
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans botningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
4: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där för. Och tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
5: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig god.
4: Klart det.
5: Och tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr i Sandnes.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig också?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad om äldren har vi
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Det är Norges nya stora countryhelt Tobias Steningen. Här är dig in i en ny timme på kontoret som du hör på i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjö. All musiken du trenger till arbetsdagen din. Och så ska vi, om inte allt för länge, så tillbaka till Närbø. Vi varmer upp till Närbødager i helgen.
1: Jag

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och ansportningsspelet 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

hade ju egentligen börjat med att spela lite låg alltid med att spela lite låg alltid någon gitarr och ett orgel var där hemma och alltså så länge musikinstrumenter är till

Och du och du, det var ju den melodin där så länge hjärta kan slå, ja. Och då ska man ha ett spörsmål, då ska man fram till huvudstad och man ska ta huvudstaden i Portugal. Vad tror du det kan vara? Ja, vet du det, så är du med oss för det man har av textmeldingar och telefoner och fyll packet, säger. Så då lurer man på det, huvudstaden i Portugal. Då ska man finna en god gammal slager ifrån Tom Bråten. Egentligen en Creedence melodi. Men inte idag. Åh nej, idag är Tom Bråten. Och så är han på norsk, vet du. Och heter Vem stanser regnet? Hvis Creedence hade haft den så hade han hett något sånt som Who Stopped the Rain. Men idag heter han något annat. Bara hör. Jag syns han var väldigt festlig den här.

0: hans.
1: Ja, stämmer det.
0: Eller så brukar det vara för oss.
1: Ja, men ikväll så röker samla alltså.
0: Idag ikväll är vi samlade.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt, är det inte väl?
0: Jag visste det, vi är kämpekosliga.
1: Ja, det är alltid gott att vara samlade, en liten vännergäng.
0: Ja, visste det.
1: Vänner, det får man aldrig för mycket av, gör man väl?
0: Aldrig för mycket av det.
1: Och så det är det fina med vänner, det är inte något du kan köpa, det är något du må göra dig förtjänt det här.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Ja, det är ju lite grejt. Man kan köpa mycket för pengar, men inte vänner.
0: Nej, det är sant, inte sant.
1: Det må du vara en lite grann energi.
0: Ja, visst är det.
1: Ja. Eller ska du ställt med denna dagen här då, tror
0: jag? Idag har jag tagit det lite. Jo, alltså jag har jobbat idag, det är fredag. Jag har jobbat idag.
1: Ja.
0: I kväll har jag kallat plen och tagit, men jag har ellers tagit med ro.
1: Mm. Det har du också fått med dig i VM också, har du det?
0: Men vad sa du då, Ylvin?
1: Det är ju VM nu, är det inte det? Fotboll och sånt?
0: Jo, men jag är så väldigt lite intresserad. Unnskyld att du säger det, jag är kanske lite speciell, men jag är så lite intresserad i fotboll. Så jag...
1: Du är lite intresserad då?
0: Ja, jag är faktiskt så. Är...
1: Så för det så kan ni bara spela så mycket du vill, ja.
0: För min del kan spela så mycket du vill, ja.
1: Ja, inte sant. Jag har väl inte följt med på dig eller sånt, så jag har inte det för... Jeg er ikke så voldsomt interessert akkurat denne fotballen. Jeg klarer meg godt uten.
0: Ikke sant, det er jo. Jeg har så mye, jeg har mye andre tanker og ting jeg kan gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant.
1: Og jeg har jo litt sånn trening også, utenom jeg er lystforskelige, men jeg synes jeg i alle fall selv. For det ser jeg gjør når jeg leser avisen, når jeg hopper over sportssiden, så er det liksom dagens trim det.
0: Ja,
1: det er ikke sant. Da er jeg sløt nytte på å tenke, å, dette var godt jobb, Alf, tenker jeg. Nå har du vært flinke gutt i dag også. Er det ikke herligt?
0: Jo, ikke så, ja, det er det.
1: Enkel er du, altså du kan ikke trene enklere enn det, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er fantastisk hvordan det er tillagt, vet du.
0: Helt fantastisk.
1: Ja. Men vi hadde jo en bok til deg, eller vi hadde flere bøker, vet du, men har du lest det?
0: Jeg har ikke lest de akkurat de bøkene, men...
1: Nei?
0: Det var vel Annekalt Vestli, vet du?
1: Men du har funnet forfatteren, den har du funnet ut av.
0: Mm.
1: Og det var Annekalt Vestli.
0: Ikke sant.
1: Så skrev jeg historien om mormor og de åtte ungerne.
0: Åtte ungerne, ja, ikke sant.
1: Ja, tenk oss at åtte unger og holdt styr på, vet du, da hadde det vært et smule kavsomt, tror du ikke
0: det? Det var litt dårlig styr på det.
1: Ja, jeg tror en kjenner det når dagen er slutt.
0: Tror det.
1: At den gjerne har gjort litt mye ut av tingene.
0: Ja.
1: Men det er jo det kjekt også med unger, er det ikke vel?
0: Ja, visst er det.
1: Vi liker det.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Unger er herlig.
1: Ja, det er det. Det er livets dessert, som jeg bruker å si.
0: Ja, visst.
1: Mm. Har du snakket med damene våre selv?
0: Nei, jeg har ikke gjort det enda.
1: Ja, du ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte om du gjerne hadde en ønskemelodi.
0: Da må jeg ringe til damene dine.
1: Ja, men da ringer du til de, og så ringer jeg deg inn herten, for nå må hun ha fått ledige linjer siden det at du bare forsvant, vet du.
0: Ikke sant.
1: Ja, så får vi håpe at du ikke får dufte denne gangen.
0: Nei.
1: Ja. Og jeg har skrevet nok på alt også, så det er litt dumt hvis vi ikke får jobbe litt med den, vet du. Men da ønsker jeg deg og dine riktig til gode helg, og kose dere, og ha det fint og godt.
0: Takk i like måte, og takk for at du har så fin sending.
1: Ja, men det er godt at du koser dere, jeg håper det er mange der borte.
0: Ja, vi koser skikkelig, jeg hører på deg.
1: Ja, men det er herlig, da koser vi oss også, vet du.
0: Ja.
1: Ja, men da må du ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Kosa deg.
0: Takk i like måte.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ha det.
1: Ha det, ja. Ja, hvis alle nå kan legge på, vet du, sånn at vi kan gi Narita en liten sjans til å ringe inn, skal vi gjøre det? Ja, vi må jo kunne klare såpass. Og mens vi venter litt på Narita, så kan vi jo alltid ta spørsmålet en gang til. Nuo volari. Det er jo da en gjenstand som... mennesker bruker kanskje ikke akkurat dette da, men noe tilsvarer han her. Og vi lurer jo på hva det første du tenker på når du hører det. Det lurer vi på. Og da ser jeg det ringe. Vi lever i håp om at det kan være Rita. Så vi får jo bare finne ut av det. Men mer musikk, det skal vi ha. Lay down beside me.

om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar